ne famia wo ya fa ye sani kam na dia de pesa beta chu nyina na se aye nyanya kopa ye kakra za dru ma bi na haba na mani apa na u de cha wo na u tini cha au bi ni o me ka chu nyina na se o ko nyini tonyom ha ba ya ro fo tonyom ha o hia ni tonyom tonyom ba u na de so ka